有时话俾我哋自己听，嗰种爱系嚟得好强烈嘅。咁你知道啦，啱上个星期咧就系、是、我哋嘅香港代表嘅女太空人升咗空啦，系咪？咁我哋爱国嘅，我哋爱国嘅。咁所以咧，即系好似与有荣焉咁样吓，好似话去成年嘅。咁希望佢即系拍多啲片翻嚟俾我哋啦。咁好，又翻返我哋嘅节目度先。我拣咗呢一首歌。Endless Love 其實是很特別的歌，但是 Diana Ross 啦，同埋即係有時我覺得聽翻啲舊歌個感覺係，我覺得令到我哋會覺得好似突然間音樂係話俾我哋聽，而家同以前好似係會串翻埋咁樣。即係我成日覺得音樂係人哋成日話橋梁，好多人就覺得啊呢啲歌都係以前嗰啲歌嚟嘅，唔知點解咧？可能我哋嗰代嗰啲人咧都未曾係好習慣去聽 rap。都未曾好習慣，仍然都係鍾意一啲即係 R&B 啊之類嘅。好，咁我哋聽下呢首嚇。